بالامار به سونیا آنا بانه این بوه ای زوری زیزران ستیویاری کنسانگا بانه